0: Alltihop började med bilen.
1: Lange Bengt.
0: Han tog på förgasaren.
1: Lange Bengt.
0: Så lyfte han på fördelardosan.
1: Lange Bengt.
0: Så kände han på brytarspetsarna.
1: Lange Bengt.
0: De var fina, tyckte han.
1: Lange Bengt.
0: Han blev lite blyg. Så putsade han av kapslarna. Och på lördag ska vi byta kamringar, han och jag. Hans blåa ögon lyser upp hela nacken. Hans ljusa hår står som spön i nacken. Växelspaken rodnar.